14:14. U drugom današnjem bloku pevaće Miroslav Ilić, Aleksandra Ristanović i Zoran Kalezić.

Marisi Lukaču Salantu, Bettini Mišljenac u Birjan, Petru Balažu u Udvar i Petru Poliću u Komlo povodom rođendana, dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće i radosti sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Ivanu Daskalovu u Salantu, Marici Ištoković u Kukinj, Katici Božanović Sabo u Salantu, Marici Bauer i Janji Dragovac u Pogan povodom rođendana. Dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Dragi slušaoci, u drugu polovinu emisije u kojoj ćemo emitovati muziku po našem izboru, prevešće nas Angel Dimov, Gordana Adamov i Dejan Tejović.

U emisije za vas pevaju Aleksandar Karađorđević, Dragana Radosavljević, Novi Spomenari, Snežana Savić i Dragan Stojnić.

Poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke posljednjeg prolećnog izdanja emisije Po željama srpske redakcije Mađarskog radija. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađi i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra, kada će vas kroz prvu letnju emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam da budeš.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je ponedeljak, početak 26. nedelje, inače pišemo 22. dan. Dakle, posle zaista lepog vikenda, evo nas ponovo na početku radne sedmice, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Inače, danas je prvi potpuni dan leta, zvaničnog leta u ovoj godini. Juče smo, dakle, zakoračili u novogodišnje doba u 10 časova i 24 minuta. Počelo je i zvanično leto. A što se meteoroloških prilika tiče, mislim da smo u leto već zakoračili i par dana ranije. U svakom slučaju, danas temperatura vazduha u Karpatskom basenu kreće se između 32 i 34 stepena Celzijusa. U centralnom i istočnom delu naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom i grmljavinom, dok je u zapadnim predelima umereno oblačno i suvo vreme. A što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana bit će mnogo stabilnije vreme, temperatura vazduha nepromenjena između 32 i 34 stepena. Tek u istočnim predelima može biti neki oblačak sa osveženjem, nekom kapi kiše, a u ostalim predelima prevladavaće umereno oblačno i suvo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasima, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. U Budimlji u toku je 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Biće jedan od tema današnjeg radijskog mosta između Segedina i Novog Sada.
1: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Tako da smo odlučili da je možda najzgodnije da premestimo organizaciju kampa u Srbiju.
0: Naravno, pre mosta imaćemo i poduži blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A u prvom delu emisije govorit ćemo naravno i o tome kako je u stvari završena kulturna u Novom Sadu, u kulturnoj stanici, međunarodni prekogranični projekat Srbija-Mađarska, odnosno pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije najpre ćemo prelistati najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a nakon toga govorit ćemo o učešću balkanskih grupa na Siget festivalu, jednom od najvećih i najdugovečnijih muzičkih i kulturnih događaja u Evropi. A Siget festival, je tako, održava se u Budimpešti, a bit će ga ovog puta u avgustu mesecu. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 356. godine pre nove ere rođen Aleksandar Makedonski, makedonski kralj i vojskovođa. Na današnji dan 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom erdejskog vojvode Janoša Hunjadija, odnosno Sibinjanin Janka, porazila je tursku vojsku sultana Mehmeda II. Gosvojača kod Beograda. Na današnji dan 1826. u Baji je rođen srpski pisac Bogovoj Atanacković, koji je kršteno ime Timotej promenio u duhu narodnjačkog romantizma. Na današnji dan 1883. mošti pesnika Branka Radičevića prenete sa Bečkog groblja na Stražilovo. Na današnji dan 1961. godine umrla je Marija Karađorđević, rumunska princeza, jugoslovenska kraljica, nosilac ordena Legije časti. Također na današnji dan 1979. godine umro je Šandor Kočiš, mađarski fudbaler, reprezentativac. I na današnji dan 1984. godine rođen je Janko Tipsarević, teniser, reprezentativac i selektor reprezentacije Srbije. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Bosioče moj zeleni.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priređuje se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp se ovom prilikom održava u Srbiji, u Budimliji, u Mačvanskom okrugu, kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Izjavio je za našu emisiju pred sam odlazak u Srbiju Lazar Kotorčevi, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mese Srpske osnovne škole i samuprave Srba u Batanji ove godine održava se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: 80 su prijavili zajedno iz naše škole, iz države i iz Srbije. Naglasak će biti opet na folkloru i prepodne i poslepodne. Mile i njegovi pomoćnici će učiti korake i on će raditi sa decom, postavit će nekoliko koreografija, plane i pretprošle godine, mislim svake godine, pošto smo imali skoro duplo brojčano, ako gledamo kampijera, onda 5 koreografija je postavio, sad vidjet ćemo kako će odlučiti. Prvi dan posle svečanog otvaranja je baš razvrstanje grupe, pogledat će da ko kako igra, kakav je uzrast i onda počinje rad. Mi sa kolegama smo pripremili i ručne radove, radionice sa malim decom, pošto veliki su do sada jako puno igrali i idemo na bazen posle podne i svako večer ima večernji.

0: Tokom cijele nedelje pred maturskom komisijom kojom predsjedava profesor Nikola Lastić iz raznih nastavnih predmeta polagaće račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi bit će upriličeno u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovri danas je otpočeo tradicionalni narodnosni kamp. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
1: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu, da barem da sviraju na frulje najosnovnije stvari, i nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
0: I u Budimpešti je danas otpočeo jedan kamp. U organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu do petka se održava književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samouprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sljedeće.
2: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. I u kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete, pomoći će nam studentinja SELTE Lara Kljajić. Najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Vrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili možda do Sant Andreje ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
0: Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom u potpunosti će biti posvećen Tabanskoj večeri, tradicionalnom godišnjem koncertu Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla zakazanom za 15. avgust u Santovu. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodošašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. i 28. juna. Prvog dana, to jest 27. juna, vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova otpočeće u Baranji, u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 sati u Šiklošu, a u 12 časova u Pećuju. Prigodni program u Mohaću biće nastavljen u 14 časova, a prvi dan biće priveden kraju u Sećuju u 16 sati. Sutradan, recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9:30 u Budimpešti, a zatim u 11:30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12:30, a sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sant Andreji u 17:30. U organizaciji eparhije Budimske 30

0: Četvrti veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
1: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
0: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14:26, dragi slušalci, kao što smo navikli svakog ponedeljka u ovo vreme, otprilike uspostavljamo kontakte u eteru sa našim kolegama u novosadskom studiju. Biće to i ovoga puta tako, u novosadskom studiju, dakle, evo, u okviru Radio Mosta, Segedin, Novi Sad, čeka nas koleginica Ivana Šujdović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Upravo uspostavljamo Radio Most, Radio Segedin sa nama, Milenko Radić, kome ćemo poželjeti dobrodošlicu. Halo!
0: Bolje vas našli, koleginice Ivana, u studiju. Dobar dan, pozdrav svim slušalcima, ima i vama u studiju iz Segedina.
2: Reći ćemo da je jedan lep letni dan pred nama, ali mnogi osjećaju, tako reći, vrtoglavicu te lepote. Možda je naglo počelo, tek nije baš lako.
0: Pa što se tiče temperatura vazduha u Segedinu, ovog prvog zvaničnog letnjeg dana, je li tako, puni dan, juče smo zakoračili u leto, evo 34 stepena u Segedinu, sije sunce, zaista je pretoplo.
2: Da, jeste, ipak je previše. 32 stepena u Novom Sadu, iako ste vi severnije, ipak kanda vam je malo toplije. Ali dobro, nadamo se i mi po kojem oblaku, tek da ne bude previše za početak leta. Zanimljiva je priča i prilog koji imamo za vas. Manifestacija Banatska bajka, leto u Gradskoj bašti, u toku u Zrenjaninu i traje do avgusta. O programu te manifestacije govorila je kod Borisa Zelembabe, naše kolege iz jutarnjeg programa, Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina.
3: U subotu 13. juna počela je jubilarna 10. po redu manifestacije Banatska bajka. Ono što je karakteristično da se programi realizuju u prostoru jednog od lepših gradskih ambijenata u Gradskoj bašti. Pripremljen je zanimljiv, zabavni i kulturno-umetnički program koji je namenjen svim generacijama. Ponedeljci su rezervisani za pesnička druženja i književne večeri uz muzičku pratnju na gitari profesora Milana Bojanića. Utorkom se predstavljaju vinarije, destilerije i poljoprivredna gazdinstva uz muzičku pratnju Trijek Handmade. Sredom su multimedijalne večeri umetničkog i zabavnog karaktera, a svaki četvrtak je namenjen deci. Pored raznih radionica i predstava koje počinju u ranim večernjim satima, od 21 sat će najmlađi kao i do sada imati bioskop na otvorenom kada se prikazuju filmovi domaće i strane produkcije namenjene deci. Uglavnom su reči o animiranim filmovima. Petkom nastupa vokala solistkinja Milica Dosković, a u subotom beat band Gagić i prijatelji. Nedelja je posvećena pretežno kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, a posle njih su projekcije filmova za decu od 21 sat. Svi programi počinju od 20 časova, sem dečiji koji su od 18 časova i, kao što sam navela, četvrtkom i nedeljom od 21 sat su projekcije dečijih filmova. Pored manifestacije koje se održava na lokaciji Gradske bašte, ove godine, kao i prethodnih godina, u planu su i karavani po okolnim selima, tako da će Banatska bajka gostovati u Lukiće, u Mihajlovu Kleku i u Aracu. Organizatori Kulturni centar, turističke organizacije IP Medija 023, a pokrovitelji Grad Zrenjanin. I ono što je važno reći, da je ulaz za sve događaje besplatan.
4: Hvala vam puno više.
3: Hvala i vama.
4: Bila sa nama. Doviđenja. Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina najavila nam je Banatsku bajku, leto u Gradskoj bašti, traje do 23. avgusta. Danas, eto, samo to da kažemo, dakle, poetsko-muzički program, profesor Milan Bojanić na gitari uz pesnike.
2: A nas zanima šta je zanimljivo, o čemu se priča kod vas?
0: Pa i naša tema je letnja, mada se vezuje za kamp. Naime, nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra iz Budimpešte, u Budimliji kod Loznice u toku je 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić, a o izboru lokacije i režimu kampa razgovaramo sa Lazarem Kotočevićem, direktorom Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. Šta su noviteti kampa?
5: Jedan od najstarijih je, pored vera naučnog, prošle godine je trebao da se održi po 26. put, ali nažalost odaziv učenika nije bio toliki da bi uopšte imalo smisla organizovati taj kamp. I onda smo krenuli da razmišljamo kako bi mogli eventualno da obnovimo ovaj kamp i da privučemo ponovo učenike. U našoj zajednici jako mnogo letnjih kampova ima u posljednjih nekoliko godina. Smatram da zato imamo neke kampove koji bi svakako trebali da imaju prioritet u zajednici što se tiče podrške tih kampova, kao na primjer što je jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić ili veronaučni kamp koji isto tako ima jako dugu tradiciju. Međutim, učenicima nažalost nije toliko privlačno da dođu na neki kamp gdje bi možda trebali eventualno nešto i da uče, ali jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić uvijek imao takav profil gdje je zato nešto i trebalo da se nauči. Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Tako da smo odlučili da je možda najzgodnije da premestimo organizaciju kampa u Srbiju, u Budimli, blizu Loznice.
0: Zašto je pala odluka upravo na ovu lokaciju?
5: Mnogo toga ima u blizini što bi bilo zanimljivo za taj uzrast učenika, pošto smo odredili da ove godine samo osnovci mogu da idu od 3. do 8. razreda.
0: Odakle su deca iz kojih škola?
5: Imamo problem da sa juga se baš ne prijavljuju deca. Znači, Segedin, Deska, Batanja u posljednjim godinama baš se nisu prijavljivali na ovaj kamp. Ove godine polovina učenika je iz Lovre, tako da ovo je svakako idealan kamp za njih, jer mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske.
0: Kako izgleda program dana?
5: Prepodne su jezička zanimanja, dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove, obavljaju ta zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti, mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
2: Lepo je kad se najmlađi lepo provedu
0: da.
2: I nešto još dobro nauče tokom letnjih dana.
0: Eto, kamp traje do četvrtka, nadamo se da im je lepo i da će zaista naučiti puno toga.
2: Sjajno. Želim vam po koji oblak u Segedinu, s obzirom da je 34 stepena, a do naredne prilike onda ostanite da zdravo i dobro. Prijetan dan.
0: Hvala također, uzvraćam. Naravno, neko osveženje je potrebno, verovatno i vama, ali izdržat ćemo. Do sljedećeg ponedjeljka. Hvala na druženju. Prijetno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 37 i po minuta, bili smo preko etera u Novom Sadu, a nećemo ga napustiti i u narednim trenucima. Govorit ćemo između Segedina i Novog Sada o nekoj drugoj vrsti saradnje, odnosno drugim sadržajima. Naime, u okviru prekograničnog IPA Interreg projekta Mađarska-Srbija, saradnjom partnera Fondacije za podršku Fakulteta umetnosti Bela Bartok Segedinskog univerziteta i nosioca projekta Grad Novi Sad, Gradska uprava za kulturu, Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, završen je projekat pod nazivom Transnacionalni kulturni mozaik, objedinjujući globalni izrazi, koji je za cilj imao posticanje kulturne razmene i promovisanja kulturne raznolikosti i višejezičnosti u mađarsko-srpskom prekograničnom regionu. Projekat je trajao 20 meseci, a o sadržaju i postignutim rezultatima govori kolega Predrag Mandić.
2: Međunarodni projekat Mozaik, čiji su glavni ciljevi bili unapređenje kulturne saradnje između Srbije i Mađarske kroz razvoj savremenih umetničkih praksi, jačanje profesionalnih kapaciteta umetnika i kulturnih radnika, kao i podsticanje prekogranične razmene znanja, iskustava i inovativnih pristupa u oblasti kulture, zvanično je priveden kraju završnom konferencijom održanom u kulturnoj stanici Svilara. Završna konferencija bila je prilika da se predstave ostvareni rezultati projekta, razmjene iskustva partnera i učesnika, kao i da se razgovara o mogućnostima razvoja novih zajedničkih inicijativa u oblasti kulture i kreativnih industrija. Tokom trajanja projekta, Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture, uspješno je realizovala 4 programa umetničkih rezidencija u okviru kojih je oko 30 umetnika iz Srbije i Mađarske zajednički stvaralo nove umetničke sadržaje koristeći savremene multimedijalne tehnologije i opremu. Rezidencijalni programi omogućili su intenzivnu profesionalnu saradnju, razmenu iskustava i razvoj inovativnih umetničkih praksi zasnovanih na spoju umetnosti i digitalnih tehnologija. Pored rezidencijalnih programa, fondacija je organizovala stručne obuke za umetnike sa ciljem unapređenja njihovih znanja i veština u oblasti multimedijalne produkcije, digitalnih alata i savremenih formi umetničkog izražavanja. Kroz ove aktivnosti učesnici su stekli nova znanja koja će moći da primene u svom budućem radu i razvoju kulturnih programa. Posebno značajan segment projekta predstavljala su dva transnacionalna audiovizualna performansa kroz koje su predstavljeni rezultati zajedničkog rada umetnika iz obe zemlje. Kroz sve projektne aktivnosti posebna pažnja posvećena je jačanju profesionalnih kapaciteta kulturnog sektora, podsticanju međunarodnog saradnje u stvaranju novih mogućnosti za umetničku produkciju i prezentaciju savremene umetnosti. Projekat je omogućio uspostavljanje novih profesionalnih kontakata i partnerstava između kulturnih aktera iz Srbije i Mađarske, stvarajući osnov za nastavak saradnje nakon njegovog formalnog završetka. Projekat je realizovan u partnerstvu sa gradom Novim Sadom, Gradskom upravom za kulturu, kao vodećim partnerom i organizacijom Bortuk Belom Uveseti Kort, Tamo Goto Olopitvanj i Segedina, to jest zadužbine za podršku umetničkog fakulteta Bela Bartok i Segedina. Realizacija projekta bila je u okviru programa Interreg 6A IPA Mađarska-Srbija, koji Evropska unija finansira kroz instrument za predpristupnu pomoć za programski period između 2021. i 2027. sa ciljem jačanja prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Projekat Mozaik još jednom je potvrdio značaj međunarodne saradnje u oblasti kulture i pokazao kako zajednički rad umetnika i institucija može doprineti stvaranju inovativnih kulturnih sadržaja, jačanju regionalnih veza i promociji savremene umetnosti u evropskom kontekstu.

biti uporni sve dok Vučić ne ode s vlasti. Donosi se reportažu života u Gračanici, srpskom getu, na 8 km od Prištine. Srbi u Gračanici žive u normalnim uslovima koje su prihvatili kao normalne. U strahu za fizičku bezbednost, ekonomsku nezavisnost sa srednjom, šta će se desiti ako zdravstvo i prosveta pređu u kosovski sistem, kaže Anđelka Ćup. Penzioneri po penziji moraju van Kosova, hronični bolesnici po besplatne lekove do Kuršumlije ili Niša. Ali otpornost života vidljiva je uz ostalo kroz kulturu, koja ovdje znači utočište prkos borbu za udice slobode, ističu oni. Sve je manje učenika jer se porodice sele. Ukidanje srpskih škola nije stupilo na snagu, ali je već unelo pometnju. Mnogi su na tu vest već ispisali decu iz škole i otpisali ih u Srbiji. Donekle ih razumem, govori Ana Kostić. Gimnaziju koju predaje nekad je brojila više od 1000 učenika. Sad 8 odelenja ima 158 đaka. Ekonomski opstanak oko 90% meštana vezan je za plate iz Srbije. Bolna teskoba je od same pomisli da će im taj fundament uskoro biti srušen. Izveštava se da su druženjem uz barinske specijalitete vino i tamburaši gosti iz Hrvatske, Srbije i Republike Srpske proslavili praznici Mladenaca u Kamencu, da će budući dečje igralište u Dugoj Reci u opštini Racinje služiti deci predškolskog i školskog uzrasta, pa bi trebalo da doprinese njihovom kvalitetnom društvenom životu, zdravlju i bezbednosti, kao i da je na jubilarnoj manifestaciji u Belom Manastiru 20 udruženja predstavilo svoj rad, projekte i aktivnosti. Piše se da je proslava 250 godišnjice Trpinske škole okupila učenike, nastavnike i goste, a ustanova je za doprinos obrazovanju i očuvanju nastave na srpskom jeziku i pismu primila povelju zajedničkog veća opština. Izveštava se i da je u Narti organizovana radionica Put u prošlost s ćirilicom, koju je vodio Mirko Marković iz Prosvete. Piše se o predstavljanju knjige Banja Luka u ratu, etnopolitika i svakodnevica od 1990 do 1995. istoričarke Armine Galješ. To je prva naučno utemeljena knjiga koja se bavi Banja Lukom u ratu. U fokusu autorke su etnopolitički procesi i svakodnevice koji su nekoliko godina taj grad promenili demografski, identitetski i etnički, rečeno je. Izveštava se o predstavljanju monografije Slobodana Tomića Banovci kroz vekove u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Knjiga je nastala nakon 12 godina istraživanja i donosi priče o ljudima, porodicama i zajednici koje su oblikovale identitet ovog srpskog sela kroz skoro 3 veka. Izvestilo se u 6. letnjoj školi o pravima manjina, čiji su program zajednički organizovali Srpsko kulturno društvo Prosvete, Srpsko narodno veće i Akademska mreža za saradnju u jugoistočnoj Evropi.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke naše emisije kojom smo otvorili 26. nedelje u ovoj godini, a u proteklih 120 minuta prvi put u ovoj nedelji sa vama su bili dežurni tonmajstor Janoš Hegadiš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Dragoj Bianchi Polić od srca čestitaju 16. rođendan, teta, tetak, Kamila, Hanga, Ildika, Grgo, Marko i Emika.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj unučici Bijanki Polić za 16. rođendan sve najbolje želi Stara i Šumberka, a čestitki se pridružuju Jelica i Rudika.

Dragom unuku Botondu Voršanjiju u Tukulju za rođendan od srca čestitaju mama i papa. Dragoj i beskrajno voljenoj unučici Bijanki Polić blagoslovljen 16. rođendan želi u zdravlju i veselju deda iz Komlova.